0: 099-331-295. Rum FM, radio koji slavi s vama.
1: Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rum FM-u.

Dragi Ines i Luka, želimo vam da kroz život uvijek idete zajedno s puno ljubavi, razumijevanja i međusobne podrške. Sestrična Antonija i Martin.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Svim gostima želim da piju, pjevaju i slave do jutra. Kuma Marina.